Chobo che je leji de yamo tong song, xiang je leji de che la pune, mentui de ngazulin zina leji tong war gasi shajin yin.